0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o micelarnoj vodi. Sigurno ste se nekad u životu zapitali šta je zapravo to micelarna voda. Prva micelarna voda nastala je 1991. godine u Bioderma laboratoriji i predstavljala je inovaciju u kozmetičkom svijetu, budući da se do tog momenta na tržištu nije mogao naći ni jedan sličan proizvod za čišćenje lica. Micelarna voda, zahvaljujući posebnoj tehnologiji, ima sposobnost da ukloni svaki trag nečistoće, šminke sa lica, višak sebuma, a da pritom ne bude preagresivna i ne isušuje kožu. Ovaj proizvod zaista u mnogome olakšava čišćenje lica, jer uspješno uklanja svaki trag šminke. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate, ovo bi trebalo da znate na Tedi Radio. Ovog jutra pričamo o micelarnoj vodi. Micele su čestice koje čine osnovu micelarnih voda. One predstavljaju nježne surfakante koji imaju oblik nevidljivih mikrosfera. Micele imaju dva pola, jedan je hidrofilni koji je rastvorljiv u vodi, a drugi je lipofilni koji privlači masnoće. Ova sposobnost da se miješaju i sa mastima i sa vodom daje im mogućnost da privlači i uklanjaju nečistoće različitog porijekla. Voda u kojoj su rastvorene micele je neutralne pH vrijednosti i ne sadrži u sebi teške materije, minerale i hlor. Voda i micele su dakle dva osnovna sastojka kod micelarnih voda, a u zavisnosti od brenda u okviru liste sastojaka nekada se mogu naći i glicerin, cink, ekstrakti ružine vodice i drugi aktivni sastojci koji mogu obogatiti strukturu proizvoda. Samim tim micelarne vode mogu imati posebne formulacije za osjetljivu i suvu kao i masnu i mješovitu kožu. Slušali ste, ovo bi trebalo da znate na TDI radio i želimo vam prijatan ostatak dana.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i ovo jutro posvećujemo jednom od najvažnijih kulturnih događaja, a to je Festival Grad Teatar. Što se nagrada tiče, svake godine one se dodeljuju u više kategorije. Na sednici Saveta Grada Teatra održanog 14. septembra 1990. godine ustanovljena je nagrada Grada Teatra, koja će se dodeljivati za najbolje ostvarenje na festivalu. Žarku Lauševiću za glumačko ostvarenje lika Kanjuša Macedonovića ova nagrada je dodeljena 9. oktobra 1990. godine u Budvi. Na predlog saveta, nagrada je prošle godine dodeljena Stefanu Milenkoviću za najbolji koncert, a Festival Grad Teatar od 1994. godine dodeljuje nagrade za dramsko stvaralaštvo Grad Teatar i nagradu za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Povodom odluke Agencije za sprečavanje korupcije, u kojem se tvrdi da je predstavnik Matice Crnogorske u Savetu radiotelevizije Crne Gore, Janko Ljumović, navodno prekršio zakon o sprečavanju korupcije, Matica Crnogorska saopštila je da iskazuje revolt i protivljenje, kako kažu, tendencioznom tumačenju i zloupotrebi prava koje ne uvažava ni elementarnu logiku.
2: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je uprava policije povredila prava jednog policijskog službenika na pravnu sigurnost, delotvoran pravni lek i načelo dobre uprave, nakon što je mesecima bio faktički angažovan u drugoj organizacionoj jedinici bez odgovarajućeg pisanog akta. U preporuci dostavljenoj upravi policije naloženo je da u buduće svaka promena radno-pravnog statusa policijskih službenika bude formalizovana kroz zakonom propisane odluke. Lazar Šćepanović, direktor uprave policije, kazao je da je uprava policije od kolega iz Srbije zatražila informacije u vezi sa Radojem Zvicerom, ali da odgovor nadležnih organa do danas nije stigao. Na konferenciji čelnika bezbednosnog sektora saopšteno je da je samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu protekao bez incidenata, uz visok nivo organizacije i bezbednosne zaštite. Poručeno je da je Crna Gora pokazala visoke kapacitete za organizaciju i bezbednost međunarodnih događaja, te da je naša država uspela da na dostojanstven i reprezentativan način organizuje najveći događaj u savremenoj Crnoj Gori.
1: Policija u Herceg Novom uhapsila je SK, starog 36 godina, državljanina Srbije sa privremenim boravkom u tom gradu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, odnosno da je na uvid dao ličnu kartu i vozačku dozvolu izdatu na ime DL, državljanina Hrvatske, saopšteno iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na zahtev američkog predsjednika Donalda Trumpa obustavljaju se izraelski napadi na Iran, javila izraelska televizija Kanal 12. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio vojsci da zaustavi pripreme za novi napad na Iran, potvrdila su za New York Times dva izraelska vojna zvaničnika. Prema njihovim navodima, takva odluka sugeriše da Netanyahu barem za sada nastoji smanjiti intenzitet sukoba nakon pritiska SAD, najvećeg izraelskog saveznika i dobavljača oružja.
2: U Londonu je održan vanredan sastanak lidera Britanije, Francuske i Nemačke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Evropska liderska trojka izdala je i zajedničko saopštenje sa predsjednikom Zelenskim, u kojem se ponavlja stav da nepokolebljivo stoje uz Ukrajinu. Četvorica lidera izložila su i pet uslova za mirovne pregovore sa Rusijom. Među njima su obustava neprijateljstava, početak pregovora sa trenutnih položaja na ratištu, kao i robusne bezbednosne garancije za Ukrajinu.
1: Evropska komisija isplatila je Ukrajini gotovo 2,8 milijardi evra kako bi podržala njene finansijske potrebe i održavanje javne uprave, dok se zemlja i dalje brani od ruskog agresorskog rata, saopštila Evropska komisija. Kako se navodi, radi se o sedmoj isplati u okviru instrumenta za Ukrajinu, kojim je ukupna podrška Unije pružena u okviru plana za Ukrajinu dostigla 29,5 milijardi evra. To je skoro 77% sredstava dostupnih u okviru prvog stuba instrumenta, koji obezbeđuje direktnu podršku u državnom budžetu.
2: Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 15 osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Više od 200 osoba je povređeno. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija.
1: Šira istraga o navodnoj prevari u vezi sa luksuznim turističkim kompleksom vrednim 4 milijarde dolara povezanim sa Jaredom Kushnerom, zetom predsjednika SAD Donalda Trumpa, dovela je do toga da albanske vlasti zamrznu imovinu investitora, što dodatno pojačava postojeći pritisak zbog javnih protesta i međunarodnih kritika, piše međunarodni portal OCCRP.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, na severu i posle podne ponegde mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab promenljiv, jutrnja temperatura od 8 do 21 stepen, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Odgovorno tvrdim, ovo je najgori period godine za spavanje. Majke mi, saslušajte me, nemoj javno kao, nije. Evo, saslušajte me. Znači, vruće, definitivno, uveče. Nema šta, znači mora da se otvore prozore. Ili se svađate sa partnerom, pusti klimu, gasi klimu, pa se ukočiš od klime, pa oćemo klimu, nećemo klimu, pa bude ladno, pa bude toplo, pa ne znamo šta je. E onda, dogovorite se recimo da ne palite klimu, kao aj nek budu otvoreni prozori. Vruće je do sredine nekako noći. Ne umem da objasnim, znači vruće i onda posle bude kao paladnjikavo. I onda sad ti hvataš u toku noći gde si, šta si, kako si, oznojio si se do pola, a onda si se smrzao druge polovine. Ja odgovorno tvrdim da je ovo najteži period za spavanje, makar što se tiče dogovora sa partnerom, ako ništa drugo. Do 10 smo tu, pap sa vama, Isi nam se vraća sutra, jedno čekamo i to je to, idemo u samo hito i pijemo kafu i sve po redu, nemojte spavati. Rain dance.
5: Let's get the party started.

Back to you. E, dobra pesma, prava pesma, onako organska, što se kaže. Zašto kažem organska? Zato što sada na društvenim mrežama mi izdaću ove AI pesme koje me jako nerviraju. I sad ne, čak nije ni strašno kao nova AI pesma, pa vidim da je to ono, pevuši neki tamo robot, nego uzmu staru pesmu koju ja volim, recimo Sela baba u balon, i svi volimo kad smo bili klinci, i prerade da bude AI i to postane viralno, i na TikToku svi slušamo Sela baba u balon. Sada čekaj da vam pustim ako niste čuli, a slušajte. Evo.

Swim. Swim. Swim. Swim. Swim. I just wanna dive. I just wanna dive. Da, BTS i Swim. Pliva se već na plažama, šaljite nam poruke sa svih kontinenta, bukvalno. Šaljite poruke i sa plaže Kamenovo, Ogi nam je tamo, već se priprema, sutra kreće 100 dana Kamenova i jedva čekamo, znači leto počinje zvanično kada Teddy ode na Kamenovo, a to je sutra. Crna Gora, najlepša plaža na svetu, čekamo vas.

Ljudi, za dva dana počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvo će igrati Meksiko i Južna Afrika, dakle četvrtak 11. jun, a otvorit će Shakira, Burna Boy, Daj Daj, ima pesma baš za to, sad ćemo da je čujemo. U programu će nastupiti i Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles, Azuls, Mana i Tyla. Slušamo pesmu za svetsko prvenstvo koja će otvoriti svetsko prvenstvo za dva dana. Daj, daj.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 4 minuta, 9 jun, utorak. Sve sam vam rekao, sve sam vam obezbedila, na vama je samo da učite.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U okviru konferencije Evropske narodne partije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsedavajuće Saveta ministara BiH Borjane Krišto i predsednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Kako je saopšteno iz sekretarijata Saveta ministara BiH, na sastanku su potvrđeni izuzetno dobri bilateralni odnosi i partnerstvo u različitim oblastima, uz obostranu želju za jačanjem ekonomskih veza. Istaknuta je potreba unapređenja infrastrukturnog povezivanja, energetike, turizma, nauke i obrazovanja, kao i saradnje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kazao je da građani na dnevnom nivou podnose stotine prijava koje se odnose na komunalne probleme i nepravilnosti, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u okviru svojih nadležnosti kada je reč o pritužbama na buku u ugostiteljskim objektima i nepoštovanju radnog vremena. Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji. Kovačević poručuje da je za efikasnije rešavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprineti uređenijem funkcionisanju grada. Planinarski masiv Prokletija zahteva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi, kako bi se planinarske staze na ovoj verovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbednijim. To je za radioteleviziju Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rosiđombalaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. Cene benzina od ponoći će biti niže cent, dok će eurodizel poskupiti 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 eura, odnosno 1,68 eura. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u severnom i delu centralnih oblasti posle podne je mestimično moguć razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo Pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tačno, imamo ova dva dana gde nema šta da pratimo. Znači, ono, utorak i sreda je kao ćuti dok ne dođe svetsko prvenstvo u fudbalu koje je od četvrtka u 11. U četvrtka 11. to mislim sad kreće svetsko prvenstvo u fudbalu. Eto, NBA možemo pratimo. San Antonio vratio break i ovaj Knicks su propustili priliku da pobede i to je to. Eto, NBA pratimo, ostalo na sportski.net do četvrtka kad kreće svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Marketing. TDI. My Way. Auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija. 067-561-999.
1: Da se stanje počelo je krunisanje.
2: Detole. Igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu kemoimpex.com.

0: A, ja.
1: Edge of Desire. Da, Isi nam je na odmoru par dana. I da, fali, definitivno. I to osjećate i vi. Šaljete poruke da Isi hoće brzo i ostalo. Hoće, uskoro će. Miloš je napisao jednu poruku koju ja moram da pročitam. Kaže, pape, u dobrojutarnjem programu bez Isi ti si kao mlata zamlata bez viteza koje, kao Obelix bez Asterixa, to i ličim, a i stvarno ono ličim Asterixa, kao Cringer bez Himena, kao Tom bez Jerrya, ali dobro, ide sreda pa će da NS u potpuni prazninu. Pozdrav za najbolji voditeljski par još od Milene Dravić i Dragana Nikolića. Au, Miloše, naježio sam se, stiže nam Isi jako brzo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U okviru konferencije Evropske narodne partije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsedavajuće Saveta ministara BiH Borjane Krišto i predsednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Kako je saopšteno iz sekretarijata Saveta ministara BiH, na sastanku su potvrđeni izuzetno dobri bilateralni odnosi i partnerstvo u različitim oblastima, uz obostranu želju za jačanjem ekonomskih veza. Istaknuta je potreba unapređenja infrastrukturnog povezivanja, energetike, turizma, nauke i obrazovanja, kao i saradnje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kazao je da građani na dnevnom nivou podnose stotine prijava koje se odnose na komunalne probleme i nepravilnosti, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u okviru svojih nadležnosti kada je reč o pritužbama na buku u ugostiteljskim objektima i nepoštovanju radnog vremena. Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji. Kovačević poručuje da je za efikasnije rešavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprineti uređenijem funkcionisanju grada. Planinarski masiv Prokletija zahteva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi, kako bi se planinarske staze na ovoj verovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbednijim. To je za Radio Televiziju Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rosiđom Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije. Cene benzina od ponoći će biti niže cent, dok će eurodizel poskupiti 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 eura, odnosno 1,68 eura. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u severnom i delu centralnih oblasti posle podne je mestimično moguć razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: sledeće Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: A ja svala. Znate da je onako neče kada se utakmice završavaju penalima. E, i mi smo odlučili malo da uzbuđenje bude na vrhuncu. TDI radio predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da postavimo pitanje sveta fudbala. I svaki tačan odgovor je pogodak normalno za slušalca, to je takmičara, a utakmica se igra do 3 gola. Eto, za odgovor nemate baš neko mnogo vremena. A ako baš vi postignete 3 gola, postavite šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte se nama penale, prijavite se. Ja sad ću vam kaže ovaj momak kako.
2: Prijavi se i ti, pošalji.
1: Zapravo ova devojka.
2: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

A Goldie Cold je blizu, kao Ladno srce, može i to da bude Shawn Mendes. A Ladno srce je Mariola koja je okačila status na društvenim mrežama. Kaže, ako se godinama zabavljate s osobom, ne znači da ćete oženiti. I moj rođak 6 godina studirao medicinu, a sada je frizer. Hladno, hladno. A ne gledamo tako, onda ako pogledaš nešto na društvenim mrežama, to ti promeni ono percepciju. A ume i pesma to doredi, evo je Bongo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje prelepo vreme, sunce tokom celoga dana, možda malo oblaka, ali to neće smetati jer je vetar slaba, najviša dnevna temperatura 34 stepena, što je realno odlično.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: U svetu i kod nas, onda lepo danas od 6 imate emisiju Top 20. Tu su Bađa i Jogi sa vama, prolaze kroz te pesme u trendingu, top liste i sve najbolje. Danas od 18 časova ili ti od 6 sati. To bi bilo to, čujemo se sutra. Isi je sutra sa nama tu, pa pakođe. Ćao.
2: Dobro jutarnji program.
3: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI, samo hitovi.
1: Vijesti. Vijesti. TDI radija.
2: Čelnici crnogorskih opština razgovarat će u Podgorici sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Kako je saopšteno iz zajednice opština, susret sa Šarecom dogovoren je tokom zasedanja zajedničkog savetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore prošle sedmice u Briselu. Navodi se da će Šarec sa čelnicima lokalnih samouprava razgovarati o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. Odbornici partija vlasti u glavnom gradu poručili su za televiziju Podgorica da će podržati kandidata koalicije za budućnost Podgorice za predsjednika Skupštine, dok je šef odborničkog kluba NSD-a Mitar Šušić najavio da će podržati predlog DNP-a da Ivana Mašković bude predsjednica lokalnog parlamenta. Sa druge strane, odbornik Preokreta Srđan Perić kazao je da glavni grad mora dobiti funkcionalan parlament i da ova partija ne želi da se svrstava u političke blokove. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić pozvao je se poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore da podrže formiranje anketnog odbora za Sveti Stefan i Miločer, kako bi se pred očima javnosti utvrdile sve relevantne činjenice u vezi sa odlukama, ugovorima, poravnanjima i postupanjem državnih organa u ovom slučaju. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kazao je da građani na dnevnom nivou podnose stotine prijava koje se odnose na komunalne probleme i nepravilnosti, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u okviru svojih nadležnosti kada je reč o pritužbama na buku u ugostiteljskim objektima i nepoštovanju radnog vremena. Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji. Kovačević poručuje da je za efikasnije rešavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprineti uređenijem funkcionisanju grada. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u severnom i delu centralnih oblasti posle podne je mestimično mogući razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro jutro ljudi, 10 sati 20 minuta. Pa ajmo onako lagano na noge lagane. I realno 10 sati 20 minuta. Pa ako nismo ustali, da se ustaje. Ko radi prvu smenu, da vam poželimo dobro jutro. Vreme je malo da podignemo sistem. Znamo da smo umorni i da bi mogli realno da odspavamo još koji sat. I to ono malo duže. Ali dobro, brzo će proći prva smena, pa neka se neka napravi popodnevna dremka, malo da se odmori, a onda napolje šetnica neka lagana, uživanje i bleja u nekoj baštici kafića, realno dobro zvuči. Za vas koji ste tek sad se probudili samo lagano, idemo na ono standardne jutarnje rituale. Buđenje, doručak, neka lagana hladna kupka da se razbudimo, kafica, pa da se izađe napolje i vi da iskoristite ovo prelep dan. Danas vrhunsko vreme, najaviše 34 stepena, što je realno odlično. Nema kiše, nema vetra, tako da smo blizu, ako smo blizu mora, bit će to onako baš dobro. Možemo da skočimo malo, da se razladimo, popijemo neko pićence i uživamo malo u mirisu soli. Svakako, ajmo prvo da završimo sve radne obaveze koje imamo danas, pa da iskoristimo ovaj trenutak koji je onako inače iskoristimo ovaj dan koji je inače onako najproduktivniji dan u nedelji. A realno i kad se pogleda, pregurali smo ponedeljak, pa znamo da će opet brzo vikend, što je stvarno odlično. Trenutno 9. jun, kreće polako onako posljednje pripreme planiranja godišnjeg odmora. Sa kolegama samo pametno, fino i da budemo dobri, da uzmemo one svoje dane. Ako već nije kuzo pre nas, mislimo na godišnje odmore. Svakako bolje imati neke dane već kao siguricu, da se onako uzmu, a poslije da se traži neko more gde odmarati, nego ono u posljednji čas da to svi istražujemo. Dobro, proćemo danas baš dosta tema, masu festivala nekih ima, sport naravno, pa to da vidimo šta, kako, gde. Ritam dana počinje, bucalo sa vama je sve do dva, tako da smo lagani baš, a mi realno možemo nazad na muziku. Stiže nam pesma Hooked. Realno, ona će nas baš razbuditi i posljednje ide Sabrina Carpenter, Tears, popularna pesma. Tako da, ajmo prvo na Hooked, pa sve ostalo.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponsor
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje prelepo vreme, sunce tokom celoga dana, možda malo oblaka, ali to neće smetati jer je vetar slaba, najviša dnevna temperatura 34 stepena, što je realno odlično.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio.
1: A naravno kao i svakog dana, tako uvek imamo sporta. Uvek se nešto dešava, da li fudbal, naravno svi čekamo početak mundijala koje okreće za dva dana u fudbalu. Posle 4 godine svaki muškarac je jedva čekao to. Ali dobro, sad trenutno nećemo malo pričamo o tome, nego malo o našim najmlađima. U pitanju odbojka i reprezentacija, što je zaista onako lepo uvek kad se priča o tome. Pa kaže, kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici za početak priprema i za taj izazov na Balkanskom prvenstvu koji će početi od 25. juna do 29. juna i bit će održan u glavnom gradu, odnosno u Podgorici. Na prvoj prozivci selektora Balše Radulovića u sportskom kompleksu, a bilo je 14 odbojkaša, a po završetku Evropske lige timu će se priključiti članovi seniorske reprezentacije Vuk Stanojević i Vukota Čelebić. Za tim koji će biti u grupi sa Turskom, Rumunijom na Balkanu prvenstva, priprema, onako na pripremama će konkurisati, sad imamo one pozicije u odbojci, tehničari Luka Milošević i Aleksa Kovačević iz ekipe Budućnosti, primači servisa i korektori Vuk Stanović iz Budve, Aleksa Radić Budućnost, Filip Milosavljević Budva, Mihajlo Mornar, Filip Radić Budućnost, Pavle Knežević Jedinstvo i Vuk Ojdanić iz Mornara. Srednji blokeri Vukota Čelebić Budva, Vasilije Obradović Mornar, Grigori iz Mornara, Andri Rudan Budućnost, Aleksa Jovanović Sutjeska. Što se tiče libera, Mirza Mujović Jedinstvo i Ognjen iz Mornara. Tako da svaka čast momcima, dosta imena se pojavilo i onako što je jako lepo, sve to domaća liga, jako lepo da iz domaće lige skoro svi igraju, znamo da je sport onda u pravom smeru. U drugoj grupi u 18 balkanskog prvenstva bit će Bugarska, Grčka, Srbija i Moldavija. Nakon prvog dela takmičenja po dva tima plasiraće se u polufinale. Tako da eto, bilo bi lepo da podržimo naše najmlađe, da vidimo kako će oni to da odigraju. Mi verujemo u prolaz u polufinale, naravno nadamo se i medalji. Svakako eto, čekamo da počne to prvenstvo za nekih 15 dana. Momci će se sigurno pripremiti i sigurno će dati sve od sebe, tu nema greške. A mi im želimo puno sreće u balkanskom prvenstvu, pa možemo da ih i podržimo i kroz muziku, naravno. I miss you u nastavku, ritam dana u toku, 10 sati 42 minuta.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa čao, čao ljudi, 10 sati i 48 minuta, a naravno kako se približava kraj školskih godina, tako i naši mališani već uveliko planiraju šta će da rade sa društvom za letnji raspust. Biće tu fudbala, odbojke, bit će raznih onih igrica, dečijih, lastiši, žmurke, kockice. Ma, bit će njima pravo uživanje, još kad krenu roditelji hode do obale, na selo kod baki i deke. Pa to će realno biti njima pravo uživanje. Svakako znamo kada krene onako smena generacije, iz prvog u drugi razred i tako do osmog, a onda iz osmog u prvo srednje, a iz četvrte godine srednje škole kreće i fakultet, i u krug tako ide. Dolazi na red i na naše najmlađe mališane, tako da polako i za njih kreće upis u vrtiće i u predškolske ustanove, pa tako da, dragi naši roditelji, ako ste se razmišljali kako šta ide za upis, evo, našli smo na internetu i baš upravo sad čitamo da je elektronski upis za djecu u vrtiće za školsku 2026-27 počeo 23. maja ove godine. E sad, to se vrši elektronskim putem i taj elektronski upis djecu javni privatne preškolske ustanove za školsku 2026-27 počinje 23. maja i trajeće sve do 15. juna 2026. godine. I to se obavlja na portalu koji je dostupan 24 sata dnevno. E sad, ono glavno pitanje, pa kao ko može da se prijavi od naših mališana? Pa kažu, upis se odnosi na decu koja prvi put upisuju se u predškolske ustanove i deca koje su tokom školske prethodne godine bili ispisani iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu, je realno bolje da budu sa svojim mališanima i sa svojim vršnjacima, da uče neke nove veštine, neke nove zanate, a i neke nove fore, da mogu malo i nas da zezaju kod kuće. Svakako bit će tu i predstava i sve, realno im je lepše sa svojim drugarima nego kući uz televizor. Što se tiče procedure prijave, jako jednostavna i zahteva samo unos matičnog broja deteta, nakon čega onako sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz tih relevantnih baza. I sad to, koliko vidimo, izvod iz matične knjige rođenih i

ove dokumente, tako da bukvalno samo jedan, kad upišete taj broj, jedan klik, kompjuter to sve sam odradi i onda ste vi realno mirni, nema greške, upis je gotov. Što se tiče roditelja i staratelja koji nisu u mogućnosti da dete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolskih ustanova, pa i to je dobro. Za ovaj elektronski upis možete imati i na YouTube-u kako se to vrši. Tako da imate sve mogućnosti da pogledate, da vidite šta, kako, gde. A deca koje su prethodne godine pohađala program predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, da znate, već je potrebno samo da roditelji potpišu ugovor sa upravom vrtića. Što je stvarno odlično, tako da eto, dolazimo samo do onog trenutka da li vam je lakše, eto, preko klika da završite sve u ovo moderno doba, sve se to rešava jako brzo, ili da budete malo ono staromodni način koji ima i svoje prednosti, odete do ustanove, vidite gde će vaše dete biti, kakvi su, šta će imati za ručak, doručak, kakav je program i sve ostalo, ali ono, ako nam zafali jedan papir i gospođa koja nam kaže pa fali vam jedan papir, morate se vratiti, a vi ne znate gde je to. Tako da eto, dobro razmislite kako ćete, šta ćete za upis, u smislu da li ćete elektronski ili ono da nosite papire. Svakako bit će prelepo, a mi želimo našim mališanima pa naravno da se upišu što pre, da uživaju, jer nema ništa lepše nego od doba školske klupe. Iako u tom trenutku svi mi želimo jako brzo da porastemo, ali onda shvatimo da je to realno bilo najlepše kad imaš onako lepo detinjstvo i kad se družiš sa svojim vršnjacima. Dobro, 10:52, stiže nam Billie Eilish, Ritam dana vam želi još jednom dobar dan, prelepo je vreme, pa ajmo to da iskoristimo i da uživamo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ćao, ćao ljudi, 11 sati i 15 minuta. 9. jun. Pa polako je još par dana, odnosno još ja mislim 17. I stiže nam zvanično leto. Tako da znamo i sami kad krene sezona, tako krenu i gužve. Pa ajmo da vidimo kako je trenutno stanje na putevima, šta kažu iz Automoto Saveza. Da li ima negde radova na putu, šta se dešava? Pa kažu povoljne vremenske prilike da se saobraćaj odvija nesmetano na celoj putnoj mreži. Savetujemo vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestu izvođenja radova. Pa mi jesmo savjesni vozači, tako da brige nema. Pa ajmo da vidimo što se tiče radova, kakva je situacija. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12, od 2 do 8, u periodu od 1.6. do 30.6.2026. godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužini Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje Jasenovo polje. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12. pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani. Zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako se odobrava i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulcin. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak, u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 sata popodne. Tako da eto, za sad znamo gde su radovi, ako smo krenuli ili se uputili negde u blizini, da znamo da izbegnemo, znamo i vremena otprilike kada će biti ta obustava saobraćaja, pa da budemo na vreme pripremljeni. I onako kreće sezona, pa će biti dosta gužve, pa ajmo mi lagano da budemo spremni, pa da znamo one cake i fore, gde da skrenemo, da izbegnemo sve to. Dobro. Možemo nazad na muziku, da otvorimo prozor, da uživamo u vožnici. Ritam dana je s vama tu na putu. Ako negde čekamo, čekamo sa vama. Tako da, u nastavku nam stiže žena koja je osvojila svet svojim običnim izgledom, Taylor Swift, sa pesmom Elizabeth Taylor.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor
0: IRCOM, boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje prelepo vreme, sunce tokom celoga dana, možda malo oblaka, ali to neće smetati jer je vetar slaba, najviša dnevna temperatura 34 stepena, što je realno odlično.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo upravo sad listam Instagramom i naletim na ozbiljan jedan naslov. Pre svega odmah čestitke. Crna Gora je u aprilu zauzela prvo mesto među svim europskim destinacijama. Ako niste, jeste da je jun. Ali evo, izlete, što je jako odlično. Pa kažu da je Crna Gora ostvarila baš onako izuzetno, tačno izletelo pred sezonu kad i treba. Prema podacima neke Evropske komisije za turizam, nije neke nego Evropske komisije za turizam, Crna Gora je u aprilu 2026. godine zauzela prvo mesto među svim evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvo posetioca sa impresivnom ocenom 9,22 od 10. E, a ovo je inače prvi put onako istorijski da država je dospela na vrh liste ispred mnogih poznatih turističkih destinacija Evrope. Naravno, možemo da kažemo i Pariz, i Barcelona, i Beč, i Rim, ima mnogo toga, tako da je to jedno veliko bravo. E sad, kažu da ovaj rezultat je odraz višegodišnjeg ulaganja u turističku infrastrukturu, obuku gostiteljskih radnika, zaštitu životne sredine i unapređenje usluga za posetioce. Stvarno se radilo onako ozbiljno. Od spektakularne obale Bokokotorskog zaliva do netaknutih plaža Ulcinja, od planinskih staza Nacionalnog parka Lovćen do srednjevekovnih gradova koje podsjećaju na Dubrovnik, Crna Gora nudi vrhunsko iskustvo po znatno pristupačnijim cenama od mnogih suseda destinacije na Balkanu. Eto, tako kažu, i još jednom veliko, veliko bravo, a visoka ocena zadovoljstva pokazuje da posetioci nisu samo impresionirani, oni su iskreno zadovoljni svojim iskustvom i žele da se vrate, što je realno nekako i najbitnije. A kao završna reč je da je dokaz da Crna Gora nije samo popularna destinacija u usponu, već da je jedna od najpoznanijih i najomiljenijih turističkih destinacija u Evropi. Pa realno, kako da nije? Toliko lepog primorja, toliko lepo svega. Pa ljudi, znamo da ćemo letovati. Dobro, ajmo nazad na muziku. End of beginning.

Eto, čisto ako idete tuda. A iz Automoto Saveza kažu da je intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Tako da, naravno, opet kažemo, kreće sezona, bit će malo onako gužvanjac, ali dobro, imamo to prednost da znamo gde su radovi, gde je onako za obustava saobraćaja, pa da možemo to da izbegnemo. Naravno, ako ste trenutno na putu, Ritam dana vam želi srećan put. Tu smo sa vama da se vozimo, naravno i da se družimo tokom vožnje. Ako čekamo, čekamo zajedno, jer smo tu sa vama u svakom trenutku. Inače, Ritam dana traje sve do dva, kucalo je sa vama. Pa mi lagano možemo da spustimo prozor, da upalimo klimicu i da pojačamo sljedeći hit. Alok i Khalid, Dive Into Me. Tako da, ljudi, spremite se za dobru žurku, jer nam stižu ovaj ozbiljan dvojec.

0: TDI Radio.
1: E, pa prilazi mi malo pre kolega i kaže, je, znaš što će biti u Podgorici za nekoliko dana? I ja sam kao šta će biti ono? Nemam predstavu, jednostavno. Kaže, ako nemate planove za 19. i 20. jun, možda je pravo vreme da ih napravimo. Sad, zbog čega? Jer se održava festival jednaki. Sad, to onako je događaj koji posljednjih godina privlači sve više pažnju među ljubiteljima elektronske muzike, ali među onima koji jednostavno vole dobru atmosferu i kvalitetan provod na otvorenom. Sad, dobro, neko će to realno reći, pa da, reši jedan festival, ono, naš, ima ih milion. E, pa međutim, priča je ovdje malo onako drugačija. Ono što organizatori žele da istaknu je da festival jednakih nije samo onako muzički događaj. Ideja je da stvori onako prostor u kojem su svi dobrodošli, u kojem je akcenat na zajedništvu, druženju i povezivanju ljudi kroz muziku i umetnost. I odatle i taj sam naziv festival jednakih. Također ta dva dana pretvorit će se u mesto za okupljanje ljudi iz Podgorice, ali i drugih gradova Crne Gore i regiona. Na festivalskoj bini nastupaći i domaći i regionalni i međunarodni izvođači elektronske muzike, a najveću pažnju privlači Viktor Ruiz, jedan od poznatijih imena na svetskoj toj tehno sceni. Njegovi nastupi poznati su po energiji i atmosferi koje uspevaju da stvore onako među publikom, pa se ni ne čudi što njegov dolazak onako posebno se iščekuje. Pored njega, realno publika će imati priliku da čuje i druge izvođače koji će predstavljati različite pravce elektronske muzike, od nešto mirnijih i melodičnijih onako zvukova do energičnijih tehno ritmova, tako da će svako moći da će se pronađe ono baš nešto što mu tačno odgovara. Ono što je možda najlepša vez za sve koji planiraju da dođu jeste činjenica da je ulaz potpuno besplatan. Tako da, pogotovo kad su ti veliki događaji u pitanju, uvek mora neka karta da se plati, ali evo prilike za kvalitetan festival i ozbiljan program da bude bukvalno pristupačan svima. E, a festival se ne završava samo na muzici, organizatori su najavili i mnogo dodatnih sadržaja koji uključuju i razne radionice, umetničke instalacije i aktivnosti koje imaju za cilj da podstaknu kreativnost, razgovor i povezivanje među posetiocima. A upravo zbog toga mnogi festivali jednakih vide kao mnogo više od običnog izlaska ili koncerta. A posebno čar celoj priči daje i sama lokacija. Ćemovsko polje pruža potpuno drugačiji ambijent od centra grada. Kada padne mrak, upale se svetla bine, a muzika počne da odzvanja otvorenim prostorom, pa realno nastaje ozbiljna atmosfera koju teško ko može doživjeti na nekom drugom mestu. Zato ako neko narednih dana se pita šta se dešava u Podgorici, slobodno mu recite da se sprema taj festival. Dva dana muzike, druženje, umetnost i dobra energija pod otvorenim nebom, realno vrhunski zvuči. Događaj koji okuplje ljude različitih interesovanja, ali realno sa istom željom, da provedu kvalitetno vreme i uživaju u dobroj atmosferi. A možda baš ovaj festival bude jedan od događaja koji obeležavaju početak leta u Podgorici i kojima će se pričati još dugo do posljednjih taktova te elektronske muzike. Dobro, svakako mi znamo šta obeležava ovo leto, pa to je naravno Sam Sapro, Happiness, samo hitovi na TDI-u i ozbiljna žurka. A mi možemo nazad na muziku, da mi napravimo ozbiljne letnje žurke. Ritam dana je u toku sve do 12 sati i 20 minuta. Pa ajmo lagano Sam Sapro i Happiness. Ritam dana vam želi dobar dan.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: A već kad smo bili kod festivala Jednaki, pa ima mnogo još dešavanja u Podgorici, pa evo upravo u Podgorici se narednih dana baš dešava jedna zanimljiva jako stvar u okviru Podgoričkog kulturnog leta, koje već u punom jeku i pretvara grad u jednu veliku otvorenu scenu, što je zaista stvarno lepo. A cijela priča traje do kraja septembra, odnosno do 22. septembra. Ali kad gledamo ovaj deo juna, bukvalno imaš osjećaj da se svaki dan nešto dešava negdje u gradu, od trgova i parkova do posebnih bina i otvorenih prostora. Prvo što bi onako se izdvojilo je da se organizuje niz koncerata i kulturnih događaja koji su skroz različitih po fazonu. Ima recimo nastupe na Trgu nezavisnosti u centru grada gdje se smenjuju tribut bendovi i koncerti koji se vraćaju na energiju velikih svjetskih hitova, ali i open air varijanti, što uvijek ima posebnu atmosferu jer bukvalno se grada, a opet kao na koncertu. U isto vrijeme Podgorica ima i dosta klasičnih i kulturno-minijih događaja. Na plato ispred dvorca dolazi pijanista James Maliki, što je onako jednostavno jedan drugačiji doživljaj. Klavir, fazon, otvoren prostor i dosta intimni atmosfera u odnosu na velike bine. Tu su i festivali dokumentarnih filmova koji donose projekcije dokumentaraca pod otvorenim nebom. To je već jedna onako posebna priča jer uvek sedneš, pogledaš film na velikom platnu i imaš osjećaj da cijeli grad malo uspori i fokusira se na priču koja dolazi iz različitih delova sveta. A realno to je dobro, znači ono otvoreno nebo, veliko platno, mi sa voljenom osobom, uživanje, ma prava milinica. Svakako i klavir je dobra fora kao da ispanete, da znate da uživate u klasičnoj muzici. Tu uvijek prođe ta neka priča, tako da bez brige. Pa evo, kao što smo pomenuli u prošlom uključenju, a tu je i festival Jednaki koji se održava na Ćemovskom polju. To je elektronska muzika, dva dana programa, DJ-vi, veliki opera i stage. Ideja festivala je da okupi ljude bez podele. Znači, svi su tu zbog muzike i atmosfere i to je ono što ga čini baš prepoznatljivim. A nakon toga kroz jun se nastavlja i niz koncerata u sklopu obeležavanja svjetskog dana muzike. Od filmske do hip-hopa, nastupa domaćih izvođača. Tako da u kratkom periodu ima baš potpuno različitih žanrova na različitim lokacijama u gradu. Kraj juna je rezervisan za jazz, koji godinama dovodi ozbiljni imena jazz scene i zatvara mjesec u nešto mirnije, ali muzičko vrlo kvalitetnom tonu. Ono što je zanimljivo za Podgoricu u ovom periodu jeste da se sva dešavanja na otvorenom, nema jedne centralne lokacije, nego grad funkcioniše kao mreža scena. Malo trg, malo park, malo kulturni centar, mala priroda oko grada, ma vrhunska priča. I zato ako neko se pita šta trenutno se dešava u Podgorici, pa realno, odgovor je vrlo jednostavan. U toku je Podgoričko kulturno leto, praktično svaki dan ima neki festival, koncert ili događaj koji menja atmosferu za grad. Tako da eto, da znamo kakva je situacija, da znamo šta se dešava, gdje smo, šta smo i da budemo ono lagani. Dobro, ajmo da vidimo prvo kako nas vreme očekuje danas, a poslije toga pa možemo na Niko Santosa All Time High, ali pre toga kažemo da čujemo kako nas vreme očekuje danas i šta da obučemo.
0: TDI Radio, vremenska prognoza, sponsor
2: IRCOM, boje od povjerenja.
1: Danas nas očekuje prelepo vreme, sunce tokom celoga dana, možda malo oblaka, ali to neće smetati jer je vetar slaba, najviša dnevna temperatura 34 stepena, što je realno odlično.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 18 minuta, pa pravo je vreme da se vidi kako nas vreme i očekuje sutra. Da znamo da li nastavljamo u ovom lepom i pravom letnjem vajbu, ili možda očekuje se neka kišica, pošto i on zna da iznenadi baš onako lepo. Kažu pretežno sunčano u slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, a u drugom delu dana na severnim predelima pogodnoće moguće je ponegde jači razvoj oblačnosti, neke kišice, ali to sve uglavnom u planinama, tako da smo baš lagani. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 35, tako da smo baš lagani i da padne neka kišica, na realno sve će se osušiti. A realno taman idealno vreme, sreda, mali petak, tako da bit će onako dobro zezanje. Pogotovo što baš smo onako počeli da uživamo u ovom letnjem periodu. I nema šta drugo, vreme nas prati kako dolikuje, a ostaje nam samo da upalimo samo hitove i TDI radio. More na moru u nastavku, ljudi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje prelepo vreme, sunce tokom celoga dana, možda malo oblaka, ali to neće smetati jer je vetar slaba, najviša dnevna temperatura 34 stepena, što je realno odlično.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A dobro, realno kako to ide u 20 do 2. Pa red je malo da se provere i kamere, da vidimo kakva je situacija na granicama, da li ima negde ozbiljne gužve, da se pripremimo, da se spremimo, pa da budemo u fazonu. E, to je to. Preskočit ću ovaj granični prelaz. Dobro, svakako, ljudi, sezona kreće, pa moramo stvarno se malo informišemo i uputimo, baš ako planiramo negde da idemo na odmor iz zemlje, a i kad budemo ulazili da znamo gde su gužve i gde treba da se sačeka. Pa ajmo da vidimo sa graničnim prelaz sa Republikom Albanijom, to je inače granični prelaz Božej, kamioni, gužva na ulazu za kola, a i na izlazu ista takva situacija, znači čekaće se baš dugo. Što se tiče Ulcinja iz Kadra, granični prelaz Sukobin, tamo je danas za divno čudo nema greške. Što se tiče graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Nikšić-Belića, granični prelaz Vrćenovići, ulaz lagan, nema nigde nikoga, dok izlaz par kamiona i ima jedno 10-15 kola da budete spremni za čekanje. Nikšić-Sarajevo, ulaz i izlaz prazni, nigde nikoga. Ilino brdo, izlaz par kamiona, par kola, ulaz prazan, tako da smo lagani na ulazu. Što se tiče Sitnice, izlaz, pa nema baš nikoga. Sa Srbijom, Rožen, Novi Pazar, Drčenovac, prazno, svega dvoje kola na ulazu i na izlazu. Belo Polje, Prepolje, granični prelaz Dobrakovo. E, tu je već druga priča na ulazu, ima baš gužve, nije toliko velika, ali meno se čeka jedno pola sata sigurno. Izlaz, par kamiona, ništa pretjerano. Pljevlje, Prepolje, granični prelaz Ranča, prazno, nigde nikoga. Sa Republikom Hrvatskom, Herceg Novi, Debeli Breg, to jest Herceg Novi Dubrovnik, na izlazu ništa, dok na ulazu, pa mali red, nije ništa onako wow. Tako da eto, ljudi, znamo gde se čeka, gde su onako malo veće gužve, pa da se pripremimo za to, 1 sat i 41 minut, pa da polako budemo spremni. Ritam dana vam želi srećan put, a mi polako možemo na dobar vibe i dobru muziku. Aleksandar Stan, Patricija, Lipstick, obećavajuće za ovo vreme. Tako da, vreme da se pojača muzika, mi smo tu sa vama da se vozimo, da sačekamo, da se družimo i da budemo uvek u dobroj atmosferi i dobrom vibe-u. Ništa, ajmo nazad na muziku i još jednom srećan put!

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, kad smo kod svetskog prvenstva koje nam dolazi uskoro, tačnije za dva dana, je pa, uvek kako da prođe bez legendarnog šmekera Davida Beckhama, nekadašnje legende Manchester Uniteda i trenutno čovjek koji je drži Inter Miami. Biće počastovan zvezdom Hollywoodskoj stazi slavnih. Ceremonija je zakazana za 12. jun, dok je svetsko prvenstvo 2026. u toku. E sad, Hollywood je istakao da uloga bivšeg fudbalera u rastućoj popularnosti fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama da je zaslužan za to. Ceremonija koja će se održati u Los Angelesu, uključujući govor njegove supruge Victoria Beckham i glumca Tom Cruise-a, Ana Martinez, producentkinja ceremonije, naglasila da je važno počasti, da važnost toj počasti u saopštenju. Beckhamova uloga u rastu popularnosti, znači fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama i njegov trajni uticaj na sport, zabavu i svetsku kulturu čine ovu počast značajno, izjavila je. A datum je izabran za događaj koji se poklapa sa prvom utakmicom reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u Los Angelesu na svetskom prvenstvu 2026. godine, koje organizuje zajedno sa Meksikom i Kanadom. Inače, David Beckham je prošle godine proglašen za viteza, a zauzima istaknuto mesto u britanskom fudbalu. Bio je kapitan engleske reprezentacije 6 godina i osvojio Ligu šampiona sa Manchester Unitedom 1999. godine. De, a takom karijere predstavljaju i klubove kao što su Real Madrid, Milan, kasnije se preselio u Sjedinjene Američke Države da igra za LA Galaxy, pre nego što je završio karijeru u PSG u 2013. godine, trenutno drži Inter iz Majamija, klub koji je angažovao Lionela Messija 2023. godine i koji je prošle godine postao šampion Severne Amerike. Tako da ljudi, realno, a zaslužio je to David Beckham, da budemo iskreni, on je stvarno onako, svi hoćemo da budemo kao David Beckham, em što je šmeker, što je znao fudbal da igra i realno svaka mu čast, čovjek je ostao pravi, onako pravi fudbaler, ostaje u tom svetu i pravi neki odličan tim vezano za sve to. Tako da eto, a ako budemo išli da gledamo možda Bosnu ili Hrvatsku, ili ako smo tamo, da znamo da eto možemo da upoznamo i Davida Beckhama i Toma Cruise-a, a i Victoria Beckham da vidimo uživo, realno jedna od najlepših žena na svetu. Tako da, bližimo se polako ritmu dana 15 do 2 je, to jest 13 do 2 je, tako da smo lagani. Ništa, ostaje nam da slušamo muziku tokom celog dana, ako završavamo trenutno sa smenom, samo lagano, biće dobro vreme, nema brige, može neka lagana šetnica, vi koji radite, preporuka, pa ponesite bermude sa sobom, a

0: samo hitovi.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas nas očekuje prelepo vreme, sunce tokom celoga dana, možda malo oblaka, ali to neće smetati jer je vetar slaba, najviša dnevna temperatura 34 stepena, što je realno odlično.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
0: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne i to optuženi Radoje Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Najave o zatvaranju dva pregovaračka poglavlja 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Briselu su dobra vest, naročito nakon uspešno završenog samita Evropska unija Zapadni Balkan prošle nedelje u Tivtu, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Kazao je da ne bi prejudicirao sa prognozama da li će poglavlja 2 i 28, sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, biti sa sigurnošću zatvorena kako je najavljeno iz resornog ministarstva. Organizovana migracija birača, odnosno koordinirano prijavljivanje prebivališta ili mobilizacija birača izvan mesta stvarnog boravka radi nedozvoljenog uticaja na izborne rezultate, sve češće postaje faktor političkih kriza, sporova između država i narušavanja poverenja u izborni proces, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Nevladino udruženje, Udruženje radnika Vektra Boka AD Herceg Novi, organizovalo je protestno okupljanje ispred kancelarije javne izvršiteljke Jasminke Bajović na Toploj, kako bi ukazali na nepravilnosti prilikom prodaje hotela Igalo i iskazali protivljenje uvođenju stečaja, prenosi RTCG. Kako je poručeno, krajem meseca biće održana sednica anketnog odbora Skupštine Crne Gore posvećena isključivo problemima bivših radnika Vektra Boke. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, jer kako izvajete navode, ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom delu dana na severu ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše i grmljavina, uglavnom u planinama. Vetar uglavnom slab promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne i to optuženi Radoje Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Najave o zatvaranju dva pregovaračka poglavlja 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Briselu su dobra vest, naročito nakon uspešno završenog samita Evropska unija Zapadni Balkan prošle nedelje u Tivtu, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Kazao je da ne bi prejudicirao sa prognozama da li će poglavlja 2 i 28, sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, biti sa sigurnošću zatvorena kako je najavljeno iz resornog ministarstva. Organizovana migracija birača, odnosno koordinirano prijavljivanje prebivališta ili mobilizacija birača izvan mesta stvarnog boravka radi nedozvoljenog uticaja na izborne rezultate, sve češće postaje faktor političkih kriza, sporova između država i narušavanja poverenja u izborni proces, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Nevladino udruženje radnika Vektra Boka AD Herceg Novi, organizovalo je protestno okupljanje ispred kancelarije javne izvršiteljke Jasminke Bajović na Toploj, kako bi ukazali na nepravilnosti prilikom prodaje hotela Igalo i iskazali protivljenje uvođenju stečaja, prenosi RTCG. Kako je poručeno, krajem meseca biće održana sednica anketnog odbora Skupštine Crne Gore posvećena isključivo problemima bivših radnika Vektra Boke. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, jer kako izvaje to navode, ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom delu dana na severu ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vetar uglavnom slab promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: marketing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: The pleasure. Tata, oli me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
6: 100 dana TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
7: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne, i to optuženi Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Vujotić i Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Kašćelan i Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Uprava policije saopštila da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović, star 35 godina, sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica poručio je da građani, umjesto manipulacija, treba da znaju činjenice o projektu Možura, navodeći da su kroz poreske obaveze i transakcije u vezi sa tim projektom državi nanete više milionske štete. On je kazao da je jedna kompanija izbjegla plaćanje više od 7 miliona evra PDV-a, dok je za Možura Wind Park naveo da je pokušala da izbjegne plaćanje gotovo 7 miliona evra poreskih obaveza, ističući da se mora utvrditi odgovornost svih učesnika u poslovima vezanim za ovaj projekat. Upravni odbor Planinarskog saveza Crne Gore saopštuje da tragedija na Prokletijama u kojoj je život izgubila planinarka iz Srbije zahteva odgovoran pristup javnosti i medija uz poštovanje činjenica i izbjegavanje preuranjenih zaključaka o uzrocima nesreće, prenosi portal RTCG. Putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo će biti na raspolaganju međunarodni sezonski dnevni voz koji će ove godine saobraćati na relaciji Bar Subotica Bar. Prvi polazak međunarodnog sezonskog voza zakazan je za 12. juni Subotice, potvrđeno je za primorski portal iz železničkog prevoza Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom delu dana na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajno sa kišom i grmljavinom, uglavnom u planinama. Vetar uglavnom slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
2: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 lista. Večeras, kao i svakog utorka, tu je Ogi.
3: Dobro večer.
2: Tu je Zuki i tu sam ja. Ćao ljudi, ja sam Bađa.
4: Jeste, kao što je Bađa rekla, stigla je Top 20 lista pravo iz štampača, evo je ovdje kod nas na stolu. Tako da, kao i svakog utorka, zajedno sa vama preslušat ćemo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ovdje kod nas na TDI Radiju. Inače ih slušamo u toku dana na listi, a utorkom ih ovako posebno složimo u listu i onda ih preslušavamo, tako da narednih sati i po vremena isključivo i samo hitovi muzika koju ste najviše volili prošle nedelje.
2: Tako dobro je, ali pre nego što pređemo na njih, hajde da vidimo sa kojim se hitovima ove nedelje pozdravljamo, jer u ovom slučaju imamo dva ove nedelje, a to su Selena Gomez In The Dark posle 14 nedelja i David Thames Rain Dance posle 13, tako da slušamo kratko Outlistu.
0: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI Radio.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bila out lista, a sada se prebacimo na ovu pravu. Idemo odmah 20. mesto, pucamo jako sa, naravno, novitetom, a u pitanju je jedan hit koji, evo, Party Time-ovci koji su ovdje od 6 do 10 uveče znaju tačno o čemu je reč, a to je Jamaican Bam Bam.
3: E, ali ovo je zaista Jamaican, tako, ova pesma je bukvalno Bam Bam. Toliko je dobra, o Kugel i Salto, je li tako?
2: Tako je, znači, uživamo uz ovaj duo.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sjajan novitet, iskreno ja sam presrećna, ljudi, što ste ovo izabrali da bude na top 20 listi.
3: I ja isto moram da priznam, hvala vam.
2: Da, a sada pređemo na mesto broj 19, gde nas čeka Bossa i hit Magnetic. Tu je već dve nedelje.
3: Tako.
2: Dve nedelje, da. Ovo je ono sporo, ali polako kretanje ka vrhu, ma dajde, vidjet ćemo.
3: Zašto je jako dobra ova pesma, možda se nije svima dopala na prvo slušanje, čini mi se da su takvi neki komentari bili po društvenim mrežama, meni se recimo odmah dopala, Bađo, ne znam tebi.
2: Ja volim kako si ti uvek onaj lik za svaku našu pesmu koja se nama ne svidi, na prvo tebi se svidi.
3: Jeste, ja mogu da vidim ovaj budućnost, a budućnost kaže tako je da će ova pesma biti u svakom slučaju ozbiljan letnji hit leta 2026. koja evo samo što nije počela. Da Bossa i Magnetic, mesto broj 19.

0: băi!
1: Top 20.
2: E sad se osjećam kao da možemo sve posle ovog hita.
3: Stvarno, ova pesma je toliko... samo je zabavna u stvari, to je možda najbolji opis. Dobro, bile su to Lady Gaga i Doechii, Runway, na mesto broj 17, Tame Impala, Dracula.
2: Ja volim i sve me srce boli kako se ono bliži donjem telu liste.
3: Pa dobro, da, mislim, ali ova pesma, iako možda ispadne sa naše top 20 liste, ostaće, pošto je 15 nedelja već tu, ostaće ona u svakom slučaju da se vrti kod nas, a i na društvenim mrežama i dalje je popularna kao kada je izašla. Tame Impala i Dracula, mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Jel se sećamo kada su Uraganke otišle na Euroviziju da nas predstavljaju onda kad je i Maneskin 2020. godine pa se pomerilo za 21. E, ovo su od nas ukrali.
2: A, da, pesma koju slušamo u nastavku se zove Loko Loko, kao što su i...
1: Devojke
2: tako
1: pevale.
2: Je, Uraganke.
1: Tako je.
2: Dobro, sad samo ovaj put slušamo, dakle ne slušamo naše Uraganke, nego slušamo dakle jedan duet, Gordo i Reinier Zonveld, Loko Loko, mesto broj 16.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Mic po mic, stigli smo do prvog retro hita za ovo 211. izdanje Top 20 liste, a kao prvi retro hit čeka nas The Chemical Brothers i Go, tako da ljudi, realno za ovo nemamo mnogo da kažemo jer sve je jasno.
2: Tako kada... je, čujemo jedan lagani retro hit, napravimo mali presek pa nastavljamo od mesta broj 15.

0: 20 най-актуелних синглова.
1: Топ 20.
2: Стигли сме до место брой 15, где нам се нашла па реално колаборација године за коју се нико није надао.
3: Е, да, ово би смо заиста могли тако да назовемо Мадонна и Сабрина Карпенте.
2: Ало, краљица попа целог живота и... Па не бих могла баш Сабрину да назовем младом краљицом попа, јер ипак мало Taylor Swift више води.
3: Аха, аха, па добро, али некако Мадонна и даље ту прави музику и ради, она и даље оригинална краљица попа. Може да буде принцеза. Сабрина Карпентер може да буде принцеза попа или нека Vojvod Kinja od pop muzike. U svakom slučaju Madonna i Sabrina u nastavku na mesto broj 15 slušamo Bring Your Love.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Jao narode, ja moram za ovaj sledeći hit da vam ispričam jednu anegdotu. Znači, šalje meni ujak poruku i kaže mi, lepi moj, koja je bila ono pesma koju ste puštali, i pritom čovek mi kaže kao da je u pitanju duet. Ja sad gledam da nisu ovi David Thames ili neko. Sad ja ne znam kako je on to vokale sve snimio, čuo, ali ispostavilo se da je to upravo ovaj hit koji nas čeka na mestu broj 14, Om Dolce Vita.
4: Ali toliko je dobra pesma, da, mislim,
3: vrlo... Eto, i ujaka je kupila.
4: Zanimljivo, da, očigledno sve generacije. Ok, ništa, možemo da produžimo onda dalje sa listom da vidimo ako možda nekoga od vas još uvek nije kupila da vas kupi u nastavku. Omi Dolce Vita, mesta broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: S jednog sjajnog hita na drugi idemo na mesto broj 13 gde nas čeka čovek sa, pa iskreno ljudi, po meni najjačom glasčinom, jer taj čovek ne može bilo koji žanr da ne izvede. Sve može.
2: Teddy Swims.
1: Teddy Swims, naravno, i Mr. Know It All na mesto broj 13, a odmah potom za njim stižu na Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait na mesto broj 12.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Evo ga još jedan retro hit za ovu nedelju. Stigli smo do retro hita broj 2, gde nas čeka Jason. Pardon. Jason Derulo.
2: Da, da, imam uvek ove zvučne efekte sa Bađom utorkom u emisiji Top 20. Dakle, idemo 10 godina unazad, retro hit broj 2, ovaj put u 2016. Bađo.
1: Jason Derulo.
2: Retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A da li smo prešli na drugu polovinu liste, naravno moramo da se prisetimo šta smo slušali u prvoj.
4: Može jedna rekapitulacija.
3: Ugili Solto, Jamaican Bam Bam na mestu broj 20.
4: The Bossa i Magnetic, mesto broj 19.
3: Lady Gaga i Doechii, Runway, mesto broj 18.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical na mesto broj 11.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E, dobroveče, pozdrav sa TDI Radija. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobrodošli u emisiju Top 20. Tu je Bađa.
3: Hello.
1: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. Kao i svakog utorka sa vama preslušavamo 20 hitova za koje ste glasili, koje su vam se najviše sviđali u toku prošle nedelje, jel tako?
3: Tako je, a evo već sad na mestu broj 10 imamo Charlotte Cardin.
1: Charlotte Cardin i The Way We Touch. Pesma koja se vrti 5 nedelja kod nas na listi, već je na samoj polovini. Da, da, ide ona nekako polako. Ali sigurno ka vrhu. Dobro,
4: ovo,
1: možemo da čujemo.
4: Skok, ovo je jak skok, moram reći.
1: Charlotte Cardin i The Way We Touch, mesto broj 10.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Šta reći, a od sreće ne zaplakati?
3: U kom smislu?
2: U smislu, da li smo kojom šancom bili na X-u, Instagramu, TikToku onog trenutka kad je BTS, južnokorejska grupa, izbacila svoj novi hit?
3: Pa ne, ja nisam ali sam bio na TDI radiju i jako sam brzo po izbacivanju ove pesme Swim uspeo da je čujem ovdje kod nas i bio sam u fazonu još to dobro.
2: Još što je ovo dobro, ali zato su fanovi bili u fazonu, vratili su se, volimo vas.
3: A oni su bili na pauzi nekoj?
2: Pa, bili su u vojsci.
3: Zaboravio sam to. Pa dobro, možda su i ostali naši slušalci zaboravili. Bađo, moraš da nas podsjetiš, ne možemo mi sad da pratimo kad je ko imao ispraćaj.
2: I čistačica, i klozetarka, i podsjetnica.
3: Pa jeste da su članovi BTS-a u Južnoj Koreji imali ispraćaj, mislim, u vojsku. Dobro, u svakom slučaju, sva sreća pa su se ponovo okupili, jer ova pesma zaista kida. Osmo mjesto, BTS i Swim.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu Bebe Rexha i Faithless, pesma koja je evo 11 nedelja kod nas na listi. New Religion, sjajna Bebe Rexha, nema šta tu da se kaže.
2: Sjajna pesma za iskreno noćni provod.
1: E, znate da je Bebe Rexha pisala tekstove za Rihannu?
2: E, to sam čula. Čekaj, je li beš ona napisala Diamonds?
1: Nije Diamonds, nego...
2: Ne, to je Sia.
1: Da, nego onu pesmu, kako se zove ona pesma? I'm Friends with the Monsters. Kako se zove?
2: Jo, jeste, pa Monsters sa Eminemom.
1: Tako je, to je pisala Bebe Rexha, da.
2: Ja sam na to i zaboravila. Ok, da, žena je pretalentovana, zato je i slušamo na mesto broj 7, a odmah za njom idemo malo na emotivicu. Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: 20. Flashback.
1: Uživali smo uz Holly Humberstone, a sa mesta broj 6 idemo na treći retro hit. Treća sreća je stvarno ovo što nam stiže u nastavku, jer je u pitanju jedan hit od pre, pa evo već ima 5 godina.
2: Da, 2021. u ovaj put.
1: Tako je, i ako čujemo možda neke dečije glasove, da se ne zbunimo, jer je u pitanju saradnja između Bob Sinclaira i Masaka Kids Africana. Uživamo uz Love Generation.

0: Matej Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: E dobro, pesma po pesma i hit po hit, mi smo nekako stigli do mesta broj 5 gde nas čeka The Second Voice i Let Me Be. Ovo bi bio nekakav Afro House koji je jako popularan poslednjih godina, naročito kako se primakne ovo doba godine, dakle jun, jul recimo, i onda naročito u avgustu kada sve vrvi i bruji od reto.
3: Vrvi i bruji.
2: Od letnjih hitova.
3: Ok, ovo si odlično prodao, realno mogao bi ti da radiš kao neki prodavac. Iskreno, ja bih kupila i kišu od tebe.
2: Prodavac pesama. The Second Voice, u nastavku slušamo Let Me Be.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Još jedna sjajna kolaboracija nas čeka trenutno na listi jer smo stigli do mesta broj 4, a tu su upravo Jennifer Lopez i David Guetta, za koje se i dalje pitamo kako se ova kolaboracija nije desila još tamo negde početkom 2000-ih kad su oboje bili u usponu. Kako?
3: Da, ne znam kako se to nije desilo i jako volim tu reč kolaboracija. Da, u svakom slučaju je sjajna jedna saradnja, ima i ova srpska verzija te reči. Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ja sam, ljudi, iskreno malo uzbuđena za pobednika, tako da hajmo onda brzinski ovo treće i drugo mesto. Evo, na trećem nas čeka Another sa Talk to You, kolaboracija sa 54 Ultrom, a onda zatim drugo mesto.
3: Još jedna kolaboracija, da ne kažem saradnja, na drugom mestu. Kangs i Theophilus London, pesma koja se zove Galaxy, posle 8 nedelje na mestu broj 2.

0: 20. Flashback.
1: Sve smo bliži prvom mestu, ali naravno neke stvari mora da se ispoštuju. Kao na primjer četvrti retro hit, a u ovom trenutku nam stiže Miley Cyrus, koja je, kad je ono beše bilo krajem maja, 22. maja, je dobila svoju zvezdu na ovom bulevaru slavnih s onim. Da, i ona je prva osoba rođena u 90. i svim ovim mlađim. Znači još niko iz 90. generacije, iz 2000. nije dobio zvezdu, ona je prva.
2: Znači pokidala.
1: Pokidala.
2: Pa jeste, sećate se ova pesma kada je izašla prošle godine. Mi je sad ovde nazivamo retro hitom, ali ovaj, da, to je, nema ni godinu dana kako je izbacila. Ovaj cijeli album je bio sjajan, tako
1: apsolutno,
2: da jasno je zašto je dobila tu zvezdu na bulevaru slavnih, jel sam dobro?
1: Pa da ne zaboravimo opet što je glumila Hanu Montanu.
2: Jeste, zaista.
1: Njena najpoznatija serija.
2: Zaista Miley Cyrus pronađena najslavnija. End of the World, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo pobjednika ove nedelje, hajde samo da se prisjetimo šta smo slušali.

0: Mes to broj 10, Charlotte Cardin, The Way We Touch.
1: Deveto mesto, Alex Warren i Fever Dream.
0: BTS Swim, mesto broj 8.
1: Na sedmom mestu, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
0: Holly Humberstone, To Love Somebody, na šestoj poziciji.
1: Peto mesto, The Second Voice i Let Me Be.
0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, mesto broj 4.
1: Na trećem mestu, Another i Talk To You.
0: Kangs i Teofilos, London Galaxy, pozicija broj 2.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
0: I zašto smo se toliko uzbudili oko najavljivanja pobednika ove nedelje? Pa zato što je naravno u pitanju mladi, divni, slatki, zgodni Sombr.
1: Da, Bađo, ti nekada kada najavljaš ovo prvo mesto, a i neka ostalo mesto na našoj listi, imam osjećaj kao da smo na nekom muzičkom festivalu i kao da ćemo čuti nešto po prvi put. Ja moram priznati, ljudi, ja se ovdje uzbudim, jako znam šta je na prvom mestu lista ispred mene, kako ih Bađo najavljuje. Tako je, posle 10 nedelja Sombr i Homewrecker na mestu broj 1, sjajna pesma, sjajni Sombr, svaka pesma izbaci postane hit, nemam što da kažem, iskreno.
0: Bukvalno, tako da ljudi, uživamo uz njega na mestu broj 1, a mi se čujemo, vidimo sljedeće nedelje.
1: Ćao.
0: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20 Marketing. TDI Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor.
5: ChemoImpex.me
6: ChemoImpex.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
8: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Teddy.
1: Tata, tata, volimo je voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana Teddy radija. Teddy radija. Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: estamos embalados. Dame la luz.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne, i to optuženi Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Vujotić i Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Kašćelan i Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Uprava policije saopštila je da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović, star 35 godina, sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, dva sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja pre letnje pauze, naglasila je Gorčević.
2: Najave o zatvaranju dva pregovaračka poglavlja 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Briselu su dobra vest, naročito nakon uspješno završenog samita Evropska unija Zapadni Balkan prošle nedelje u Tivtu, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Kazao je da ne bi prejudicirao sa prognozama da li će poglavlja 2 i 28, sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, biti sa sigurnošću zatvorena kako je najavljeno iz resornog ministarstva.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica poručuje da građani, umjesto manipulacija, treba da znaju činjenice o projektu Možura, navodeći da su kroz poreske obaveze i transakcije u vezi sa tim projektom državi nanete više milijunske štete. On je kazao da je jedna kompanija izbjegla plaćanje više od 7 miliona evra PDV-a, dok je za Možura Wind Park naveo da je pokušala da izbjegne plaćanje gotovo 7 miliona evra poreskih obaveza, ističući da se mora utvrditi odgovornost svih učesnika u poslovima vezanim za ovaj projekat.
3: Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić pozvao je sve poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore da podrže formiranje anketnog odbora za Sveti Stefan i Miločar, kako bi se pred očima javnosti utvrdile sve relevantne činjenice u vezi sa odlukama, ugovorima, poravnanjima i postupanjem državnih organa u ovom slučaju.
2: Upravni odbor Planinarskog saveza Crne Gore saopštio je da tragedija na Prokletijama, u kojoj je život izgubila planinarka iz Srbije, zahteva odgovoran pristup javnosti i medija uz poštovanje činjenica i izbjegavanje preuranjenih zaključaka o uzrocima nesreće, prenosi portal RTCG.
3: Planinarski masiv Prokletija zahteva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi, kako bi se planinarske staze na ovoj verovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbednijim. To je za Radio Televiziju Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rosiđombalaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Aerodromi Crne Gore povredili su pravo na obrazloženu odluku i pravo na pravni lek jednom bivšem zaposlenom koji je godinama ukazivao na nepravilnosti prilikom izbora kandidata za stručne obuke i zapošljavanje. Mišljenje je zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Iako diskriminacija po osnovu starosti, političkog uverenja ili profesionalnog statusa nije dokazana, ombudsman je ocenio da je kompanija donosila odluke bez dovoljno jasnih i konkretnih obrazloženja, čime je kandidatu onemogućeno da efikasno zaštiti svoje prava.
2: Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtev da odredi privremenu meru kojom bi do donošenja konačne odluke suspendovao izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država Richarda Harija Vola iz Crne Gore nakon što je prethodno Ustavni sud odbio njegovu ustavnu žalbu kao neosnovanu. Iz Ustavnog suda podsjećaju da su 22. aprila u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama odredili i privremenu meru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavno-sudskog postupka i ocene navoda da iz ustavne žalbe.
3: Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kazao je da građani na dnevnom nivou podnose stotine prijava koje se odnose na komunalne probleme i nepravilnosti, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u okviru svojih nadležnosti kada je reč o pritužbama na buku u ugostiteljskim objektima i nepoštovanju radnog vremena. Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji.

0: Kovačević poručuje da je za efikasnije rešavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprineti uređenijem funkcionisanju grada.
1: Putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo će biti na raspolaganju međunarodni sezonski dnevni voz koji će ove godine saobraćati na relaciji Bar Subotica Bar. Prvi polazak međunarodnog sezonskog voza zakazan je za 12. juni Subotice, potvrđeno je za primorski portal iz železničkog prevoza Crne Gore.
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, jer kako izvaje to navode, ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema rečima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom delu dana na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno sa kišom i grmljavinom, uglavnom u planinama. Veter uglavnom slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I Ritam dan u novom terminu kreće. Novi termin kad se družimo je od 12 sati do 4 ujutru. Taman onako pravo vreme da pravimo onako žurezu odličnu. Svakako u prvom satu ćemo se družimo sa našim najjačim i najgotivnijim kolegama. Naravno proćemo dosta zanimljivih tema i festivala koji se održavaju u gradovima Crne Gore. Pa polako da se onako pripremimo za letnju sezonu što se tiče izlazaka, da se to baš dobro organizuje, da nema nikakvog praznog hoda. Svakako kreću vreme odmora, pa smo u fazonu, kolega ne dolazi, uzeo je godišnji, realno ne treba da vas brine. Naše je da pokrpimo to što imamo, ali naravno imamo i mi dušu malo da se provedemo, radilo se tokom cele godine, tako da bez brige. Onako, savet dana da se napravi neki podsjetnik, pa da znamo kada je ko na odmoru, a i kada se organizuju dobre svirke i manifestacije, da se to pripremi sve lepo na tenane. Svakako, kreće prelepo vreme, pa smo mirni što se tiče toga, nema greške, kreće sezona, bermudi, majici, haljinica, naočare, vitamin D, idealno. Svakako, vreme je da se pređe na ozbiljno dobro veče vibe, pa da podignemo energiju. Gde god da smo, šta god radili, da li se spremamo za spavanje ili smo negde za neki izlazak, da se pojača sljedeći hit. Još jednom Ritam dana sa vama sve do 4, Bucalo je sa vama, pa ajmo na dobru priču i muziku, sledi nam ozbiljan hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

odgovorno tvrdim, ovo je najgori period godine za spavanje. Majke mi, saslušajte me, nemoj odmah, nije, evo, saslušajte me. Znači, vruće, definitivno, uveče. Nema šta, znači, mora da se otvore prozore. Ili se svađate sa partnerom, pusti klimu, gasi klimu, pa se ukočiš od klime, pa oćemo klimu, nećemo klimu, pa bude ladno, pa bude toplo, pa ne znamo šta je. E onda, dogovorite se recimo da ne palite klimu, kao aj nek budu otvoreni prozori. Vruće je do sredine nekako noći. Ne umem da objasnim, znači vruće, i onda posle bude kao paladnjikavo. I onda sad ti hvataš u toku noći gde si, šta si, kako si, oznojio si se do pola, a onda si se smrzao druge polovine. Ja odgovorno tvrdim da je ovo najteži period za spavanje, makar što se tiče dogovora sa partnerom, ako ništa drugo.

svašta nešto se dešava po društvenim mrežama i tako saznajemo gomilu nekih informacijama, što bitnih, što nebitnih. Između ostalog, podelit ćemo sa vama ovu priču influencerka iz Brazila, koja je prošle godine šokirala javnost ceremonijom sologamije. Sada je objavila da se razvodi od sebe. Nakon što je svetu poručila da je najvažnije voleti sebe, priznala je da je ova neobična veza postala iscrpljujuća. Kako kaže, stalni pritisak da bude savršena partnerka samoj sebi, počeo je da je umara više nego bilo koja romantična veza do sada. Kaže, očekivanja koje sam nametnula sebi bila su prevelika, priznajući da je i sama iznenađena koliko je teško održavati brak, čak i kad se u braku sa samim sobom. Dobro, ova vest je izazvala, naravno, kao što možete da zamislite, lavinu komentara na društvenim mrežama, od podrške do raznih poruka o najkomplikovanijem razvodu ikada. Definitivno, internet ne razočarava. Dok nije bilo njega, nismo ni znali koliko budala ima na ovoj kugli zemaljskoj. Da se neko ne bi uvredio, tamo posla, mislim, svako po sebi, na svoj način. Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Najnormalnija stvar je da uz leto ide vrućinčina, zna se kako vrućini stati na put. Pa lepo kad smo kod puta, u auto, u avion, u bus, u voz, dakle ima 100 opcija i na put ka Kamenovu kod Budve, jer i ove letnje sezone otvoreni studio TDI radija bit će tamo i izgrmeće. Inače, ako ima neko od vas da još ne zna, Kamenovo je 5 km samo od Budve, pa je tu blizu i Miločer, pa Sveti Stefan, pa 300 čuda i 300 opcija. Naravno, samo hitovi na TDI radiju su tu, a ako ću iz iskustva, a hoću, plaža je najčistija, bar je najprotočniji i najhladniji, zabava nikad jača, pa pored plivanja, pored kupanja, ono u sumrak, zalazak sunca na najljepšoj plaži na Jadranu, uz muziku, uz žurku, uz lepe žene, pa šta nam više treba, dobro, evo i za dame ima i ovih zgodnih tamo, što Crnogoraca, što ostali koji dolaze, i odmor, i zabava, i da uživate u letovanju, a leto stiže uskoro, tako da nemojte da vas zatekne nespremne.
0: Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ono kad ujutro hoću da ustanem pa me mrzi da idem na posao zato što znam da će preko dana da me sačeka 382 stepena jer leto samo što nije. Adriana, prvo ne rekoh ti dobar dan, odnosno dobroveče ili kako god želiš, s obzirom da se malo svima smrkne kad razmisliš o tome tako je, koliki su temperature. I onda rekao, bože, ovo kad krene letnja sezona, najviše para zapravo sad zarade ovi ljudi što čiste klima uređaje, ali ne mora da bude klima uređaj baš u svakom studiju, jer mi imamo jedan studio, on je otvoreni studio TDI radija i on se nalazi na Kamenovu. Kao i svake godine u Crnoj Gori pršti od dobre energije. Zašto? Zato što je mi pravimo. Pravimo između ostalog i mi žurku na najlepšoj plaži na Jadranu.
2: Da li si ti? I onda se mi ovdje utrkujemo ko će isto da ide tamo da uživa.
1: Tako je, ko će da pravi dobru atmosferu. Jesi ti već isplanirala eventualno gde bi pošla? Pa sama, sa mužem, s decom, s nekim.
2: Pa znaš kako, ako ćemo more, zbog svih ovih silnih novih pravila, Crna Gora je negdje najoptimalnija što se guži zadržavanja tiče. Tako da, da, slušam vas svake godine kako stvarno odete tamo i super se provedete i da je na tom kamenu uvijek ono luda neka zabava, ne računam kolegi koji moraju da odrade ta ideja.
1: Normalno.
2: Ali oni se zabavljaju, tako da moguće da ćemo se družiti tamo, da.
1: Najčistija plaža, leto, yes. Kokteli, bar i noću i danju. Ja ne znam šta nam više treba.
2: Ali znaš šta, ti sad malo prikukaš za to rano ustajanje. Pa taj prvi i ovaj zadnji deo dana, to je leti najlepše,
1: jo,
2: znaš.
1: Jest.
2: Samo kad bi još mogli lepo da se naspavamo noću, kad ne bi bilo toliko toplo i noću, pošto znamo da nije zdravo spavati pod klima uređaje, onda obrni se, namesti se, ali evo noću ako slušate radio, slušate iste hitove, tako da
1: i upravo,
2: pravimo društvo.
1: Upravo ova noćna kupanja jesu najlepša, pogotovo ako pada i neka kišica, ali to ćemo da vidimo u vremenskim prognozama.
2: Jesi ti to sad nešto nagoveštavaš apropo tog noćnog kupanja ili se meni samo čini?
1: Vadi kupaći, pa ćemo da idemo i ove letnje sezone, naravno opet kažem Kamenovo kod Budve, najlepša plaža. Čekaju vas naša ekipa, čeka vas ekipa koja dole radi, tako da pođite.
2: A sa druge strane, ako baš ne podnosite najbolje sunce, pa uvijek možete da kupite, ja vidim sad da je sve veći trend ova odjeća za kupanje, tako da zaštitite se na vreme.
1: Leti noću, danju, svejedno je kad je Kamenovo u pitanju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Mnogi misle da su osnovna pravila lepog ponašanja prema frizerima da stignemo na vreme na zakazan termin i da ostavimo bakšiš. Kod frizera se ne ide sa kosom koja nije oprana danima. Frizer nije vidovit.

0: Zato ponesite sliku onoga što želite da vam napravi. I najvažnije pravilo, vaš frizer nije vaš psihijatar. Ne davite ga. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Jo, mila moja, izvini, molim te što kasnije, stvarno ću izluditi sa parkingom ovdje kod tebe. Mislim, mogla bi makar da preseliš salon.
2: Ili bi ti možda nekada mogla da kreneš na vreme, a ne da mi poremetiš sve termine posle tebe.
1: Pa, ajde, nek sačekaju svoj red. Svakako i danas imam previše toga i prebitnog da ti pričam. Sećaš se onog majinog muža od one moje komšinice, što se nedavno doselila kod nas u naselje? Opet je vara kreten. Sad mu je našla u kolima neke šljokice po sedištima. A sećaš se prošli put kad je bila ona klinka sa njim u šemi. Sećaš se ćerka njihovog poslovnog partnera? Ma sećaš se?
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ovako, kreće letnja sezona, samim tim je realno, kreću festivali. Pa u Podgorici, gde se 19. i 20. juna održava festival jednakih, jedan od onih priča Open Night događaja koji su posljednjih nekoliko godina sve više pa onako privlače pažnju, posebno među ljubiteljima elektronske muzike i letnjih festivala na otvorenom, lokacija je Ćemovsko polje, što već daje onako potpuno drugačiji ambijent u odnosu na one klasične gradske scene. Ima veliki otvoreni prostor, dosta vazduha i onaj osjećaj da smo malo izdvani iz grada iz one gradske buke, a opet dovoljno blizu da se sve bude onako lako dostupno. Upravo ta kombinacija, pa realno često pravi neku najbolju festivalsku atmosferu, dovoljno slobode, dovoljno prostora i muzike koja dominira celim ambijentom i celom pričom. Tokom dva dana festival donosi onako baš raznolik program elektronske muzike u različitim pravcima. Biće tu domaćih, regionalnih, međunarodnih DJ-eva, pa kroz večer će se onako smenjivati različiti stilovi od nešto laganih deep i groove setova do ozbiljnih, energičnih tehno zvukova kako noć odmiče, naravno kako noć odmiče, tako ide sve tvrđa i tvrđa muzika. Među najavljenim izvođačima posebno se izdvaja Victor Ruiz, DJ i producent koji je poznat po jakim dinamičnim setovima i nastupima ono na velikim svetskim festivalima. Uz njega nastupaće naravno i drugi izvođači koji doprinose raznovrsnosti programa i drže energiju publike od početka do kraja večeri, a festival jednakih je zamišljen kao open air, odnosno da bude sve pod vedrim nebom, događaj koji stavlja fokus na muziku i atmosferu. Znači, nema previše komplikacije. Ideja je da ljudi dođu, budu deo iste energije, provedu se 2-3 dana u ritmu te elektronske muzike pod otvorenim nebom. Sve je onako koncipirano tako da se stvori osjećaj zajedničkog iskustva gde je važniji trenutak nego bilo šta drugo. I svakim časom na takvom razmišljenju 100% će biti dobar provod. A jedan od najbitnijih onako informacija za publiku jeste naravno da je ulaz besplatan, što dodatno otvara festival široj publici i čini ga pristupačnim svima koji žele da dožive onako festivalsku atmosferu bez kupovine ulaznica. Realno vrhunska stvar, ljudi. To je jedan od razloga zašto ovaj događaj svake godine privuče onako veliki broj ljudi, jer ne postoji barijera ulaska, samo dođeš, budeš deo priče i uživaš, što se kaže, mozak na ispašu. Kako već odmiče, na polju se potpuno onako sve transformiše, počinje da dominiraju svetlosni efekti, bina dobija svoj puni vizualni identitet, a muzika postaje glavni pokretač atmosfere. Što se tiče publike, ona se polako uklapa u ritam, znamo svi kako to kreće. Prvo dođemo, ne znamo ništa, onda kreće lagani ritam, krećemo se navikavamo na taj bit i kreće ozbiljna žurka. A ono što je na početku realno opušten dolazak i druženje, kasnije prerasta u ozbiljne festivalske doživljaje, gdje se ono vreme realno više ne prati na isti način, a posebno čar ovakvih događaja je upravo taj moment kad si pod otvorenim nebom, okružen ljudima koji su tu iz istog razloga i kad muzika realno postane zajednički jezik koji drži ceo. U suštini, kad bi pogledali, taj festival jednakih donosi dva dana elektronske muzike, opuštenu letnju atmosferu, veliki open air iskustvo u Podgorici i realno nije samo koncert, nego događaj koji gradi energiju kroz celu noć i ostavlja utisak da si baš dio nečega što traje duže od samog trenutka. Pa tako da, ako smo u Podgorici tih dana, ovo je definitivno jedan od festivala koji treba onako posjetiti. Ako dolazite, vidimo se tamo. Još jednom, 19. i 20. jun, bit će prava žurka, bit će pravo zezanje, pa da uživamo malo svi zajedno u tome.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A polako nam stiže i letnji raspust za naše osnovce i srednjoškolce. Naravno, kako generacije prelazi iz razreda u razred, tako naši novi mališani počinju sa upisom u predškolske ustanove i vrtiće. E pa tako upravo sam naletao da je počeo elektronski upis deca u vrtiće za 2026-2027 godinu, pa baš taj elektronski upis deca u javni i privatne predškolske ustanove za školsku 26-27 počeo je 23. maja i traje sve do 15. juna, i to sve se onako obavlja preko portala koji je dostupan 24 sata dnevno. Pa lepo su nam govorili da treba da se približimo ovoj novoj generaciji. Upis se odnosi na sve mališane, tačnije na decu koje se prvi put upisuju u predškolske ustanove i decu koje su tokom prethodnih školskih godina bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele da ih ponovo upišu, što je stvarno onako lepo da se druže sa svojim mališanima. Što se tiče procedure, onako baš jednostavna, treba da se unese matični broj vašeg deteta i kompjuter izvuče sve potrebne informacije vezano za vaše dete, što je onako potrebno za upis. Znači, bukvalno upišete matični broj, klik i to je to. A što se tiče roditelja koji nisu u mogućnosti da upišu decu preko elektronskog puta, mogu to da urade putem direktnog dolaska u prostorije predškolske ustanove, što i realno ne zvuči tako loše. Ne odnesite papire, jeste da će nas žena neka čekati na šalter i reći, e, baš ti fali taj papir, ali dobro, možemo da vidimo gde će naše dete ići, šta će imati za ručak, kako je dvorište, da li to sve onako baš za naše dete. Naravno da jeste, ali eto, imamo i tu prednost ako nosimo onim staromodnim putem. A što se tiče dece koji su prethodne godine pohađala program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ne podnose nove prijave, već je potrebno da roditelji potpišu novi ugovor. Tako da eto, roditelji, što se tiče same prijave elektronskog upisa, imate sve na YouTube-u, možete pogledati da eto čisto nešto ne pogrešite, ali svakako ne verujemo da je toliko teško, čim se upiše samo jedan broj, klikne se i on sve uradi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam hitovi.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju. Znate ono kad imamo drugare koji su ono u fazonu, jao brate, ne znam da li tamo da idem, ne znam kakva je voda i sve to. Pa evo sad imamo da im damo dokaz da budu mirni. Našli smo na internetu istraživanje gdje je more najčistije i kažu da su stigli rezultati testiranja kvaliteta vode na crnogorskim plažama za 2026. godinu. Pa ako ste se pitali da li ono more na vašoj omiljenoj plaži u Crnoj Gori spremno za prve kupače, najnoviji podaci donose baš vrhunske vesti. Okupili su se biolozi i proveli su to neko istraživanje na Jadranu i rezultati im potvrđuju, to jest i nama potvrđuju, da je Jadran izuzetno čist i bezbedan za plivanje, uživanje, a i kupanje. Što se tiče rezultata analize, pokazuje da na većini mesta, tačnije na preko 90% ispitanih tačaka, se voda kvalifikuje kao odlična, pa ovo je stvarno vrhunski začuti. Što se tiče onako mesta, kažu da Budvanska rivijera, da Budva apsolutno dominira po čistoći i da od 34 ispitane lokacije je more dobilo najveću moguću ocenu. Pa dobro, realno nismo ni sumnjali da je to tako. Što se tiče Tivta i Boke Kotorske, Tivat je ove godine bez greške na svih 10 tih mernih mesta, vode savršenog kvaliteta, a isto tako je slično i u Kotoru. Ulcinj bar na jugu također dominira plava boja, u Ulcinju kažu da je perfektna voda, a tako isto i za bar. Naravno, kako da prođe bez Herceg Novog, ispitane su 22 lokacije i kažu da je odlična voda.
3: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
3: na TDI radiju.
2: TDI radiju.
4: Impresum, TDI radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Da li internet pomaže ili odmaže i zašto?
2: Ne znam, da nema interneta, ne znam kako bi funkcionisale sve firme danas. Ono, ti sad sve je na mailu.
3: Meni je taj internet sasvim okej. Okay. Koristim ga za filmove, serije, pa za posao sve te aplikacije. Okej je stvar.
1: Da li internet pomaže ili odmaže i zašto?
4: Pa vidi, meni internet donosi hljeb u kući, tako da ja mislim da ga nema, ni mene bilo.
1: Shvatili smo da bez interneta ne znamo kako bismo funkcionisali. Makar u ovoj našoj anketi internet je dobio dosta lajkova.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: 10. juna, pokaži za Automoto Saveza Crne Gore, povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na celoj putnoj mreži, savetuju se vozači da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestu izvođenja radova. Pa realno mi sve poštujemo tako da smo mirni i savjesni smo vozači i nema brige, poštujemo brzinu, poštujemo sve da se radi, nema žurbe, nema greške, samo hitovi TDI su na radiju što je jedino pojačano, tako da mirno možemo da nastavimo putovanje. Gde god se upravo vozimo, ajde da vidimo šta se trenutno radi na putevima, da li ima negde zaustave saobraćaja, pa evo da vidimo gde se vrše radovi. Kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine, pa sve do završetka radova. A za putnički saobraćaj, odnosno kola, motori, kombi, autobusi, sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 popodne do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđeni zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar-Ulci. A do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. Do 30. juna ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 popodne i od 1 popodne do 5 sati popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.